0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwisi. KCC Astro Tablet Sumadio dateng
2: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
3: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
2: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
4: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: tepang saka wetan. Senging ulun parane wis jamake dadi rebutan. Duh wong ayu kondi sangken parane. Musik interaktif lho iki.
1: Musik interaktif.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Kadang rono kadang ora.
2: Kadang rono kadang ora.
1: Iya.
2: Berarti sama nek ning omah ora duwe sarapan, sampean moro ning Koramil.
1: Nggih.
2: Golek sego pecel.
1: Nggih. Iki mung disangoni kok.
2: Sing iki mung disangoni. Lah kok gak mung ngomong ra tau dikeki dhuwit.
1: Sing ning Koramil, Pak.
2: Sing ning Koramil
1: ra tau disangoni.
2: Lah sing disangoni sing nondi?
1: Saniki.
2: Sing nyangoni sinten?
1: Pak Wan.
2: Pak Wantoro?
1: Nggih.
2: Kapan nyangoni?
1: Wau.
2: Wau.

0: aku turu bareng ngene kan.
1: Maksudnya turu nek ora amil ngono.
0: Nggih.
1: Wis gampang.
0: Engko nyapu aku ya turu kok.
1: Lah nggih, engko tak kandakno Pak Ndan Ramile.
0: Nggih.
1: Tak jalukno gaji tetap engko.
0: Nggih.
1: Sampeyan njaluk bayaran piro sak minggu?
0: Pak Ndan Ramile anyar kok.
1: Lah iya, engko tak kandakno Pak Ndan Ramil, sampeyan sak minggu njaluk gaji piro?
0: 500 to.
1: Nyapu sak ngepele
0: 500.
1: Sak minggu 500 apa?
0: Sak wulan 500.
1: Oh, sak wulan 500.000.
0: Nggih.
1: Cukup.
0: Cukup.
1: Tenan.
0: Tenan.
1: Sak wulan 500.000 cukup?
0: Cukup.
1: Oke, engko tak usulno, eh, piye?
0: Wis sangone ndi?
1: Lho, sik to engko tak sangoni. Tak takoni sik, lage tak sangoni.
0: Lah kok dikek sajen dhewe sama.
1: Saman pengen?
0: Boten.
1: Boten. Iki kanggo nolak gondol.
0: Dadi lah kok ya jomblo pitik ngono ta, Mbak?
1: Pun, sampean sekolahnya kelas pinten?
0: Mun medal SMP.
1: Medal SMP?
0: Nggih.
1: Lulus.
0: Lulus.
1: Gurune piye ya? Ngene kok iso lulus?
0: Gurune adike blurah.
1: Ya bener. Adike blurah kepala sekolahnya?
0: Guru kula.
1: Gurune sampean.
0: Nggih.
1: Bijine elek-elek dilulusno sampean.
0: Kalih Pak Mansur.
1: Kae ya guru sampean kae.
0: Nggih, Pak Yai.
1: Lah nggih Pak Yai niki guru agama
0: nggih. Wae kacamata nang sing tuwek.
1: Lah nggih niku guru agama nggih.
0: Nggih.
1: Jajal, sama neleng ora diulangi karo Pak Mansur niat lafat niate poso. Nawa itu?
0: Nawa itu.
1: Menengok, menengok.
0: Tali, Pak.
1: Nek apa? Menengok.
0: Tali.
1: Nek apal tak kei 100.000.
0: Tali.
1: Ayo.
0: Tali, Pak.
1: Nawa itu sauma gotin, ayo.
0: Nawa itu sama gotin.
1: Terus.
0: Ada bain.
1: Terus.
0: Tali.
1: Lali.
0: Ya dicontohi sik.
1: Ya tak contohi. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi taala.
0: Ayo. Alon to.
1: 100.000 kok.
0: Alon-alon sik. Piye.
1: Nawaitu.
0: Nawa itu.
1: Shauma ghadin.
0: Shauma ghadin.
1: An ada'i.
0: An ada'i.
1: Fardhi syahri.
0: Fardhi syahri.
1: Ramadhani. Wis gak apa-apa. Hadhihi sanati.
0: Hadhihi nasati.
1: Hadhihi sanati.
0: Hadhihi nasati.
1: Hadhihi.
0: Hadhihi
1: sanati.
0: Sanati.
1: Hadhihi sanati.
0: Hadhihi sanati. Sanati.
1: Hadhihi.
0: Hadhihi
1: sanati.
0: Sanati.
1: Hadhihi sanati.
0: Hadhihi sanati.
1: Mana?
0: Hadhihi sanati.
1: Mana?
0: Hadhihi sanati.
1: Lillahi ta'ala.
0: Lillahi ta'ala.
1: Wis baleni nawa itu.
0: Nawa itu. Sama buatin. Ada bain. Romaduna. Robi Soli.
1: Wes saiki niate sholat maghrib usolli
0: fardu maghribi salah sarokati mustabil laki belati ada'a makmuman lillahi ta'ala Allahu
1: Akbar. Allahu Akbar takbire Allahu Akbar. Nggih, sama nek ngaji sing ngulangi sinten?
0: Pakde Punijan.
1: Pakde sinten?
0: Punijan.
1: Pakde Punijan.
0: Nggih.
1: Nek nang sekolahan Pak Mansur.
0: Nggih.
1: Oh nggih. Ha ngono tapi tetep sholat to nggih?
0: Nggih.
1: Wudu saged?
0: Mboten.
1: Berarti sama nek apa sholat ora wudu?
0: Kula mboten sholat to, Pak.
1: Sholat. Engko tak paringi sarung ge sholat, nggih?
0: Nggih.
1: Sholat
0: pokoke. Ya dhuwit endi 100?
1: Lah nggih tak janji tapi kudu sholat.
0: Nggih.
1: Lek sampean gelem sholat sarungan benulan
0: poso.
1: Lah benjing Ramadan poso.
0: Nggih.
1: Tapi sampean sholat
0: poso beduk kae.
1: Poso beduk iki cah cilik.
0: Lha aku ndi ora kuat to, Pak.
1: Kena apa kok ora kuat?
0: Iku yo gini yo.
1: Yo latihan. Nek gak poso sok men dilebokno neraka piye? Nek ra salat sok men dilebokno neraka piye?
0: Neraka yo kobo.